jen sivi oblak. Tak pravi bedak, norjak, zbušenjak, je pucicu iskal. Jen sivi oblak, kak pravi bedak, norjak, zmušenjak, je pucicu iskal. Zvezdicu zlatu, vdavaču bogatu, bi rajšinek saku, v roka mi stiskal. S vetrom se šetal, po nebu pometal, kaj zagrstom cugu se vrtal v krugu. I breg je preletal, mesec usmetal, što zvezdu je zlatu i nijednu drugu. Ma daj se priberi, ma daj se zbudi,